Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: poštovani slušaoci, i da čujemo kakvo je stanje na putevima ovog jutra, a iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore javlja nam se Jasna Janjušević, koja će nam reći kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, a ja joj iz studija Radio Andrijevice želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušaocima. Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike. Duž klisure i usjeka učestali su sitni odroni, a na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično intervalu od 9 do 19 zbog radova na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova potpuna obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča povremena obustava je ne duže od sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužina-Jasenovo polje, lokalitet Zaborje, na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara, u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Do završetka radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica na dionici Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 4 lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Jasna, hvala vam na izdvojenom vremenu i svakodnevnim informacijama koje nam saopštavate, a koje su značajne za sve naše slušaoce, vozačima siguran i srećan put.
2: Ne.
3: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
4: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Nastavljamo i sa vijestima dana. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat You4Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom Centra za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović iz Andrijevice organizuju danas proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Izjave za medije planirane su u 13 časova i 20 minuta, a kulturni program povodom Dana Evrope biće otvoren u 17 časova. Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftiniće po 1 cent i koštaće 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela biće niža također 4 cente i iznosiće 1,67 eura. Cijena lož ulja biće niža 8 centi i iznosiće 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da bi cijena euro supera 95 i 98 bez smanjenja akciza iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80, a euro dizela 1,78 eura. Ovakva odluka primjenjivaće se od danas do 18. maja. Današnji dan posvećen je čudotvorcu Srpske pravoslavne crkve, Svetom Vasiliju Ostroškom. Njegove mošti više od 300 godina čuvaju se u manastiru Ostrog kao velika svetinja, mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve i zadužbine. Slavi se i kao krsna slava. Prema narodnim običajima i kalendaru, danas se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća da bi vjeruje se čitave godine u domu vladali harmonija i mir. Vrijeme u Crnoj Gori danas nestabilno, mjestimično pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.

Zbog planiranih radova na mreži, sutra 13. maja bez napajanja električnom energijom će ostati više naselja, saopšteno je iz CEDIS-a. U terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta, a u terminu od 12 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Konjuhe, Zaseoci, Krajišta, Miškoviće, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela Seoce oko škole, groblje i crkve, Katun, Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice u Andrijevici. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Poštovani slušaoci, ostali smo vam dužni i informaciju o vremenu i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a u 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 14 stepeni, minimalna jutros iznosila 13, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme u našoj zemlji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmlje. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 13 do 24 stepena.

Nastavljamo i sa vijestima dana. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat You4Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom Centra za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović iz Andrijevice organizuju danas proslavu Dana Evrope u Andrijevici. Izjave za medije planirane su u 13:20, a kulturni program povodom Dana Evrope bit će otvoren u 17:00. Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftiniće po 1 cent i koštaće 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela biće niža također 4 cente i iznosiće 1,67 eura. Cijena lož ulja biće niža 8 centi i iznosiće 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da bi cijena euro supera 95 i 98 bez smanjenja akcize iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80, a euro dizela 1,78 eura. Ovakva odluka primjenjivaće se od danas do 18. maja. Današnji dan posvećen je čudotvorcu Srpske pravoslavne crkve, Svetom Vasiliju Ostroškom. Njegove mošti više od 300 godina čuvaju se u manastiru Ostrog kao velika svetinja, mjesto su hodočašća za vjernike svih religija. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve i zadužbine. Slavi se i kao krsna slava. Prema narodnim običajima i kalendaru, danas se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća da bi vjeruje se čitave godine u domu vladali harmonija i mir. Vrijeme u Crnoj Gori danas nestabilno, mjestimično pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će danas biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat You for Me u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizuje danas proslavu Dana Evrope. U 17 časova i 15 minuta biće izveden kulturni program Evropa u mom dvorištu koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciju i ples donosi priču o prijateljstvu, dijalogu, razumijevanju među ljudima uz nastupe dječje hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz Gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropa u mom društvu kroz koju će učenici na duhoviti neposredan način govoriti o slobodi, poštovanju, različitosti i životu u zajednici. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovne ustanove i građane sa ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tim povodom sa predstavnicom projekta You for Me Jelenom Kuliđan razgovarao je urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulafić.
1: U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU for Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
2: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
1: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
2: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevića. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, repničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
1: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
2: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije, vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za 2 godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
1: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
2: Pa, prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i u utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
1: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
2: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
1: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
2: Pa ono što su prednosti članstva u Europskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će naprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi finansijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Europske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
1: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom europskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A, eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih europskih vrijednosti?
2: Projekat EU4Me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Europska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Europska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Europskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi dana.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizovala je opštinsku smotru recitatora. Događaj je imao za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra je održana juče u velikoj sali Centra za kulturu, a širi tonski izvještaj emitovat ćemo sutra tokom programa. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat i u formi u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom, Centrom za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizuje proslavu Dana Evrope u Andrijevici i danas. Kulturni program povodom Dana Evrope biće otvoren u 17 časova u Domu kulture u Andrijevici. Na otvaranju će govoriti Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marčinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori. Od 17.15. biće izveden kulturni program Evropa u mom dvorištu u koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitacije i ples donosi priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropa u mom dvorištu, kroz koju će učenici na duhovit i neposredan način govoriti o slobodi, poštovanju, različitosti i životu u zajednici. Međunarodni dan porodice ove godine obilježavamo u Petnici, Andrijevici i u Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan 13. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platoi ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Večer se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju

Na današnji dan 1820. godine rođena je engleska bolničarka Florence Nightingale, koja je otvorila prvu školu za bolničarke. U Krimskom ratu 1853. 56. organizovala je prvu ekipu za njegu ranjenika.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizovala je opštinsku smotru recitatora. Događaj imao za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra je održana juče u velikoj sali Centra za kulturu, a širi tonski izvještaj emitovaćemo sutra tokom programa. Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU Formi u saradnji sa opštinom Andrijevica, javnom ustanovom, Centrom za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizuje proslavu Dana Evrope u Andrijevici i danas. Kulturni program povodom Dana Evrope biće otvoren u 17 časova u Domu kulture u Andrijevici. Na otvaranju će govoriti Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrijevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartoš Marcinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori. Od 17.15. biće izveden kulturni program Evropa u mom dvorištu u koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitacije i ples donosi priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječje hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropa u mom dvorištu, kroz koju će učenici na duhovit i neposredan način govoriti o slobodi, poštovanju, različitosti i životu u zajednici. Međunarodni dan porodice ove godine obilježavamo u Petnici, Andrijevici i u Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan 13. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Večer se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berana, Andrijevici i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Slušate prvi program Radija Crne Gore. U nastavku prenosimo konferenciju za novinare premijera Milojka Spajića i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea koji boravi u Crnoj Gori.

0: Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU4Me u saradnji sa opštinom Andrejevica, javnom ustanovom Centra za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović organizuje proslavu Dana Evrope u Andrejevici danas. Kulturni program povodom Dana Evrope biće otvoren u 17 časova u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Andrejevica. Na otvaranju će govoriti Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrejevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, i Bartoš Marcinkovski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori.
1: Od 17 časova i 15 minuta biće izveden kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciji i ples donosi priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz Gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropa u mom dvorištu, kroz koju učenici na duhoviti i neposredan način govore o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici.

0: Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrejevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan 13. maja 2026. s početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učenicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrejevica biće organizovan 14. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu Andrejevica.
1: 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici u Beranama uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrejevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike. Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni, a na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjeničnu intervalu 9 do 19 zbog radova na magistralnom putu Petrovac-Virpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova potpuna obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča povremena obustava je ne duže od sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužina, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Do završetka radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica na dionici Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 4 lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

današnji dan 1820. godine rođena je engleska bolničarka Florence Nightingale, koja je otvorila prvu školu za bolničarke. U Krimskom ratu 1853. 56. organizovala je prvu ekipu za njegu ranjenika.

u dnevniku izdvajamo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica danas domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Danas je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama, uključi se za razvoj. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije 1 do 8 centi. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme se jutro oblačno, moguća rijetka kiša.

Dobar dan, poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizovala je juče opštinsku smotru recitatora. Događaj je imao za cilj njegovanje

0: Danas je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj. Seminar je organizovao Centar kreativnih vještina uz partnersku podršku Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić-Andrijevica.
1: Tokom događaja govorilo se o značaju aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
2: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se.

0: Ministarstvo evropskih poslova uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz projekat EU for Me u saradnji sa opštinom Andrejevica, javnom ustanovom Centra za kulturu i sport i osnovnim školama Bajo Jović i Milić Keljanović organizuje proslavu Dana Evrope u Andrejevici danas. Kulturni program povodom Dana Evrope biće otvoren u 17 časova u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Andrejevica. Na otvaranju će govoriti Saša Maslovarić, menadžer opštine Andrejevica, Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i Bartosz Marcinkowski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori.
1: Od 17 časova i 15 minuta biće izveden kulturni program Evropa u mom dvorištu koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciji i ples donosi priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropa u mom dvorištu, kroz koju učenici na duhoviti neposredan način govore o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici.

0: Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan 13. maja 2026. s početkom 18.00 u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učenicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja 2026. godine s početkom 18.00 u Centru za kulturu Andrijevica.
1: 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održan u glavnoj ulici u Beranama uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Učesnike u saobraćaju očekuje nestabilne vremenske prilike. Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni, a na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično intervalu od 9 do 19 zbog radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova potpuna obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča povremena obustava je ne duže od sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužina, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi, dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Do završetka radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprati, Drenoštica na dionici Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 4 lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

0: promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Međunarodni dan porodice ove godine biće obilježen u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan 13. maja sa početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učesnicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja sa početkom 18 časova u Domu kulture u Andrijevici. 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održana u glavnoj ulici uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena i svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marija Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije, javna ustanova, Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, koji poziva sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice, uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Stalingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

današnji dan 1820. godine rođena je engleska bolničarka Florence Nightingale, koja je otvorila prvu školu za bolničarke. U Krimskom ratu 1853. 56. organizovala je prvu ekipu za njegu ranjenika.

u dnevniku izdvajamo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica danas domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Danas je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama, uključi se za razvoj. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja biće organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Javni poziv za organizacije civilnog društva Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth. Sve vrste goriva od ponoći jeftinije 1 do 8 centi. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme se jutro oblačno, moguća rijetka kiša.

0: Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom, i Bartosz Marcinkowski, zamjenik šefa misije ambasade Poljske u Crnoj Gori.
1: Od 17 časova i 15 minuta biće izveden kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović. Program kroz muziku, glumu, recitaciju i ples donosi priču o prijateljstvu, dijalogu i razumijevanju među ljudima uz nastupe dječjeg hora, izvođenje tradicionalne crnogorske pjesme, odlomak iz Gorskog vijenca, ritmičke i plesne tačke, kao i predstavu Evropa u mom dvorištu, kroz koju učenici na duhoviti i neposredan način govore o slobodi, poštovanju različitosti i životu u zajednici.

0: Međunarodni dan porodica ove godine obilježava se u Petnici, Andrijevici i Beranama. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica biće organizovan 13. maja 2026. s početkom 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada učenicima konkursa Moja porodica i svečani program u opštini Andrijevica biće organizovan 14. maja 2026. godine s početkom 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica.
1: 15. maja program u Beranama počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. U 18 časova centralna proslava povodom Međunarodnog dana porodice biće održan u glavnoj ulici u Beranama uz bogat kulturno-umjetnički program i koncert hora Zvjezdice iz Podgorice. Tokom svečanosti biće upriličena svečana dodjela nagrada na konkursu. Veče se završava zajedničkim druženjem i koncertom Marije Mikić u glavnoj ulici sa početkom u 21 čas. Organizator manifestacije je javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Grow, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešća imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike. Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni, a na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak, a saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja se odobrava, kao i potpuna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično intervalu od 9 do 19 zbog radova na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova naizmjenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 17. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova potpuna obustava saobraćaja od 8 do 14 na dionici Čevo-Riđani. U intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 izvode se radovi, saobraćaj se obustavlja na potezu Bioča-Lješnica. Zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča povremena obustava je ne duže od sat vremena. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužina, Jasenovo polje, lokalitet Zaborje. Na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi dionica Podgorica Božaj, kao i na regionalnom putu Mateševo Kolašin. Do završetka radova promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u terminu 23 do 05 zbog radova u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica na dionici Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodila se 21 saobraćajna nezgoda. Jedna osoba je zadobila teže, a 4 lake povrede. Intenzitet saobraćaja umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju.

0: promenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
1: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa slagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.